0: ba si ti se kira wa ku ile ka abo yen
1: ewon wa ike
0: eh to ba tin dowo olo ni bi
1: yasuwawo lesi
0: eh kota to wa ke bala ka wa lo nu si agbe yin
1: imule opone
0: bere awon wewe ta jengba kiki
1: omo ogbe yu
0: ma je kini kan gba na julu ni bayi bi ese yin bayi